der Storm och Hans de Framåsar. Kors i karamellen, vilken tjust mamsell du verkar vara. Titta vilken klänning jätteklämmig är.

Hawaii jämta kan man inte tänka sig ens land. Dricker ur bäcken, lever av mull. Har man en slant på fickan kan